Ini pula Sana Hewa, selamat hari jadi buat insan tersayang itu Ahmad Ramadhani. Semoga Allah sentiasa menggunakan segala kebaikan kepadamu dan ahli keluargamu, segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang juga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah jua. Diberikan iman dan takwa keampunan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam ketaatannya kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, juga kesihatan yang baik berterusan, keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas daripada keluarga di Lambak Kanan.

penghulu mukim Tutong, sementara kategori ketua kampung dimenangi oleh Awang Muhammad Syair bin Samsudin, ketua kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis Penyampaian Cenderamata Persaraan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2025 diadakan pagi tadi. 47 pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan menerima cenderamata yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis bertujuan memberi penghargaan kepada pegawai dan kakitangan bersara atas bakti yang dicurahkan semasa bertugas di Kementerian Kewangan. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijilan Latihan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Qari dan Qariah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Sesi perkongsian The Invisible Handshake Series edisi kedua membincangkan mengenai aspirasi ekonomi Brunei serta persediaan negara dalam menghadapi perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Dianjurkan oleh Dewan Pelajar Ekonomi pagi tadi, sesi menghimpunkan para pelajar, golongan profesional dan orang ramai. Antara isu semasa yang disentuh, hala tuju ekonomi Brunei, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta kesediaan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan automasi. Sesi berlangsung di sebuah kafe di Jerudong. Klub Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan forum kesedaran kanser saudara dan kesihatan wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena bulan kesedaran kanser payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksamana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota kor diplomatik, profesional penjagaan kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum, pembentangan mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena National Foundation Day Republik Korea. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena German Unity Day. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menamatkan lawatan ke Republik Singapura bagi program pemimpin

Langgan daripada Toki Biasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga sama petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan kita untuk ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Helmi. Dan untuk berikutnya, Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Sabtu ialah pada pukul 6.11 semenit petang akan bertukar ke 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga untuk pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama 6 hingga 7 malam ini, kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsurkan nasihat sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei dan Brunei Mora dan juga Temburong ialah pada pukul 6.11 menit petang, manakala bagi daerah Tutumbula ialah pada pukul 6.12 menit petang, Belait ialah pada pukul 6.14 menit petang ini nanti. Jadi Auda, kita mulakan ruangan meniti senja untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni.

kita sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.20 minit malam, manakala bagi daerah Tutun 7.21 minit malam dan juga Melai 7.23 minit malam ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mersaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi dialog eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha untuk perkukuhkan ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Kanan Kerajaan ke-33, Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai Pengurusan Pertengahan ke-37 dan Program Eksekutif Muda ke-11 dianjurkan

dan oleh Situ Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Ketua Kampung Senegara sempena Maulid Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim Awang Haji Khairul Izam bin Haji Jeffrey penghulu mukim Tutong, sementara kategori Ketua Kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, Ketua Kampung Zon 1 Daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Mbah Hormat Datu Sri Setia Awang Hajah Madin bin Hajadur Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat Kementerian Kewangan. 54 rekrut konstabel polis lelaki skuad 1 2026 menamatkan latihan asas kepolisan selama 9 bulan menerusi upacara perbarisan tamat latihan. Upacara berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB. Datuk Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis PPDB dalam ucapannya berkata, di era digital pesat berkembang, pasukan polis menghadapi cabaran dan tren jenayah semakin kompleks seperti jenayah siber dan penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Justeru para rekrut khasnya dan warga pasukan amnya perlu meningkatkan usaha dalam menangani cabaran tersebut selain menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak dan lebih waspada. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, perbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta dari penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis Penyampaian Sijil Latihan Kesihatan, Keselamatan dalam Sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Awangku Adi Nazri bin Pangeran Haji Jofri dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki, Kori dan Koriah Negara berlepas ke Malaysia pagi tadi bagi menyertai Majlis Tilawah dan Hafazah Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Majlis Tilawah akan berlangsung di Kuala Lumpur esok hingga 10 Oktober. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan turut disertai oleh pengurus dan 2 guru pembimbing. Kelab Wanita Antarabangsa Brunei IWCB kemarin menganjurkan Forum Kesedaran Kanser Payudara dan Kesihatan Wanita bertajuk Pinktober 2026 memperkasa wanita melalui kesedaran, pencegahan dan sokongan. Diadakan bersempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, forum berlangsung di Kolej Perniagaan Laksmana. Forum menghimpunkan lebih 70 peserta termasuk anggota Kor Diplomatik, Profesional Penjagaan Kesihatan, pelajar dan orang ramai. Pengisian forum pembentang mengenai kesedaran kanser payudara termasuk faktor risiko, tanda-tanda amaran, kaedah saringan dan kepentingan pengesanan awal. Juga diadakan pameran karya seni. Beralih ke berita antarabangsa. Keputusan negara kumpulan 7 G7 untuk mengeluarkan rizab minyak dan diesel mungkin berikan kelegaan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Baik, menghampiri pukul 9.55 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Jadi seperti biasa pada pukul 10 malam nanti kita akan serahkan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita pukul 10 malam. Dan nak usai berita, jangan lupa sembang-sembang malam minggu menanti bis kita sekitar pukul 10.15 minit malam nanti ya. Jadi apakah topik yang akan kita bincang-bincangkan nanti? Jangan terlepas selepas berita dengan tetamu undangan kita Taufik Ilyas sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah, kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu dengarkan sebuah lagu pop Ye Ye. Ini daripada Elias Muhammad Zain, Suratku Untukmu. Kita akan kembali selepas berita nanti. Tetap bersama kami di Harmony FM, stesen nombor 1 Auda, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
1: Nomor 66 Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirsadin Uwadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirsadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank Walter Steinmeier, Federal President Republik Persatuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persatuan Jerman bersempena dengan German Unity Day. Hampir 70 peserta menyertai sesi Dia Eksekutif Program Civil Service Leadership Pipeline CSLP 2026. Pada sesi tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri mengongsikan peranan sektor perdagangan dan perindustrian dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kepentingan meningkatkan daya saing negara serta usaha memperkukuh ekosistem perniagaan dan pelaburan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin turut menegaskan kepentingan memperkasakan perusahaan tempatan dan mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta serta peluang-peluang baharu dalam pembangunan ekonomi negara. Sesi dialog menghimpunkan peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai kanan kerajaan ke-33, program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan ke-37 dan program eksekutif muda ke-11. Dianjurkan oleh Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di Institut berkenaan. 8 peserta memperdengarkan bacaan pada musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim Kota Kampung Senegara sempena Maulidur Rasul. Musabakah berlangsung petang tadi di Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Juara kategori penghulu mukim Awang Haji Khairulizam bin Haji Jeffrey, penghulu mukim Tutong, sementara kategori ketua kampung dimenangi Awang Muhammad Syair bin Samsudin, ketua kampung Zon 1 daerah Brunei dan Muara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 47 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan serta jabatan-jabatan di dalamnya yang telah bersara pada tahun 2025 menerima cenderamata persaraan pagi tadi. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Din Pangeran Indra Setiri Raja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB. Upacara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik, berbarisan berjalan lalu dan bacaan ikrar. 10 peserta daripada penyedia perkhidmatan pelancongan di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menamatkan program latihan selama 2 hari. Majlis penyampaian sijil latihan kesihatan, keselamatan dan alam sekitar bagi penyedia perkhidmatan pelancongan HSE diadakan di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Mohd Haris dan Brigadier General Bersara Dato' Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Industri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Latihan termasuk kajian kes, praktikal dan pemantauan tapak bagi membantu aplikasi praktikal dasar HSE dalam situasi sebenar. Kematian merupakan satu hakikat kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kematian bukanlah penamat tetapi sebaliknya merupakan sebuah pintu gerbang menuju ke alam abadi. Oleh sebab kematian itu pasti, Rasulullah menyarankan agar umatnya sentiasa menghidupkan ingatan kepada kematian. Umat Islam sentiasa digalakkan bersiap sedia dan menghadapi kematian dalam husnul khatimah. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Zikrul Maut, Benteng dan Penyelamat Diri yang disampaikan oleh Awang Abdul Hadi Nasrullah bin Muhammad Ashraf, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei dari Masjid Kampung Lumapas bagi menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-249 pada malam tadi. Menyemarakkan program berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa takmir, belia dan jemaah Masjid Kampung Lumapas serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman masing-masing. Antara pengisian acara, doa bagi memohon negara terhindar dari jerebu. Berita luar negara selepas ini.

Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan mengatakan Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamein di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamein Afrika, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu, menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Forum tersebut akan menjadi acara 2 tahunan di bawah mandat Kesatuan Afrika dengan fokus pada infrastruktur, perdagangan, pertanian, penjagaan kesihatan, perlombongan, teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin disahkan terkorban apabila serangan udara Israel menyasarkan sebuah bangunan pangsapuri di Bandar Gaza. Penduduk tempatan bergegas menyelamatkan mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan. Mangsa yang terkorban termasuk ibu dan anak, manakala pihak tentera Israel belum memberikan sebarang ulasan rasmi berhubung dengan insiden tersebut. Walaupun gencatan senjata pernah disusulkan oleh Amerika Syarikat tahun lalu, rundingan masih gagal mencapai kata sepakat mengenai syarat pelucutan senjata Hamas dan pengunduran tentera Israel. Pegawai Kesihatan Gaza melaporkan sekurang-kurangnya 1,400 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu. Manakala Israel menyatakan 4 tenteranya turut maut akibat serangan militan dalam tempoh yang sama. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Setelah kehadiran tentera Amerika Syarikat selama 23 tahun, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan

Kan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq pada Rabu lalu menandakan berakhirnya misi gabungan antarabangsa dan tentera Amerika Syarikat dari semua pangkalan. Iraq menyifatkan hari pengunduran tentera tersebut sebagai hari kebebasan dengan sambutan yang diraikan oleh penduduk sebagai acara bersejarah. Menurut institusi keselamatan Iraq, tentera dan anggota keselamatan berupaya mengukuhkan keselamatan tanpa campur tangan lain. Keutamaan lainnya ialah untuk meningkatkan pertahanan melalui perkongsian bersama negara-negara sahabat, terutama dalam teknologi dan pertahanan udara. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat menyatakan dana pelaburan pembinaan semula Amerika Syarikat Ukraine, URIF, meluluskan pembiayaan perjanjian mineral kritikal pertamanya sebagai sebahagian daripada siri pelaburan terbaru. Di bawah pelan tersebut, URIF akan menubuhkan platform pelaburan bersama syarikat daripada Ukraine untuk membina portfolio projek perlombongan peringkat awal di seluruh Ukraine. Pembiayaan juga meluluskan pelaburan dalam platform penjanaan bertujuan memulihkan bekalan elektrik dan haba yang rosak akibat konflik serta pembiayaan hutang untuk sistem penyimpanan tenaga bateri 6 tapak di Ukraine. Jabatan Pembendaharaan Amerika Syarikat menyatakan langkah-langkah tersebut menandakan kemajuan berterusan di bawah perjanjian yang ditandatangani pada April 2025 untuk menubuhkan URIF. Pelaburan terbaru tersebut memperluas akses Amerika Syarikat kepada sumber mineral kritikal Ukraine di tengah-tengah konflik yang berterusan. Kemalangan jalan raya melibatkan beberapa kenderaan di lebuh raya telah mengorbankan 20 orang di negeri Plateau, utara tengah Nigeria. Demikian dinyatakan oleh pihak berkuasa dalam satu kenyataan. Kor Peronda Keselamatan Jalan Persekutuan Nigeria, FRSC, menjelaskan kemalangan berlaku di Jalan Hawan Kibojus melibatkan 4 kenderaan, sebuah lori, kereta, bas dan motosikal. Kemalangan jalan raya kerap berlaku di Nigeria di mana jalan sering kurang diselenggara dengan baik dan peraturan lalu lintas sering dilanggar. 90 berjaya diselamatkan susulan banjir besar yang melanda Madrigueras di Tenggara Spanyol akibat hujan lebat melampau yang menjejaskan negara tersebut. Rakaman drone memaparkan kemusnahan dan kenderaan yang terapung di atas jalan raya mencetuskan operasi menyelamat berskala besar di bandar dengan penduduk hampir 5,000 orang. Taburan hujan dilaporkan mencecah kira-kira 142 liter semeter persegi. Pihak berkuasa mengesahkan seorang wanita berusia 102 tahun terkorban dalam tragedi itu. Pakar iklim Brazil memberi amaran bahawa risiko iklim di tenggara Brazil termasuk negeri Sao Paulo dijangka terus meningkat menjelang musim bunga berikutan fenomena El Nino yang kuat. Menurut Pusat Pemantauan dan Amaran Bencana Semula Jadi Brazil, curahan hujan terkumpul di Bandaraya Sao Paulo pada musim sejuk bulan Jun 2022 hingga September 2022 mencapai 417.1 mililiter. Manakala curahan hujan pada September lalu sahaja mencatatkan 294.3 mm, rekod tertinggi bagi tempoh tersebut. Fenomena El Nino turut mencetuskan cuaca ekstrim di seluruh negara termasuk kemarau dan gelombang haba yang menyebabkan paras air sungai Amazon merosot serta mencetuskan kebakaran hutan di Wilayah Pantanal. Ia sekaligus menimbulkan cabaran sosioekonomi yang besar kepada pihak berkuasa tempatan dalam aspek pencegahan bencana dan jaminan bekalan asas.